0: Aló, com a Ubisoft?
1: Alô?
0: Eu,
1: Ah, o meu engana me coia, não se entende? Vou para o Uganda, vou para a Malpati, não compreendo. Digo para lá que não um ano, para nada, me digo que está tudo, está que não é combo, na potina, tudo. Digo que estou para lá, com a mana, para nada, tudo. Digo que deu com a Malacu, tenho na. Na pana tu fue na simbe ndi yoku yopo yopo sku yopo stora ta kamera tu postora ndi kukungira tu pe mbolio ge na pana simbe na watu fu oyo ge pante ufana ngweni ngoso kwa kutubela kwa namba zetu 081 621 57 66 okurugurugamo apo mkoya na sindimba na miyenga apo na amene kombinga kombinga zama ranze kwa pa ugane upatira na ngombe ndiyo kupakira na ikombo mbili na panatu ndiyo kwa waka na uwa ndiyo kwa waka na nguinguru na panatu pu ndiyo utuwa itopo la kofarama na panatu pu ndiyo kuzeresa kofarama na panatu pu ndiyo postora ndi moskwi moyo po yopo skuniyo na panatu pu ndiyo kuwa tela kondi kumapia na panatu pu oyo ipatupungu ndiyo antiyo kufana ngwendi ngozo kwa utubela kwa namba zetu 081 61 57 66. Ipotina ulia mpandu kapta hapa kuhuda na kofonu zeta sabili kwa hapo kwa kameru kwenye kena tubela
0: Thitengu Sandrina mtapi mbudhi ongiri she the race of joy pamamono kuna kuyuhi tha hambuyama homangwano kabichi dioa mamono shamangorwa na chova thinda 19 June to the no mapongo na wambuya makuchova wambuya mamwahe ya muna pukwitha mudiyu wa diyo ingi kufungwe na ku 0817327660 Thitengu Sandrina mtape mbudhi ongirishe the rays of joy pamamono.